yalla bop dañuy wax naan yalla adunaam bi mu ko dirigé diko doxale ci batu la ilaha illa allah wa tahmini wa min sirri hadhihi al-huruf dandilu rahmatu